Nôn hẹn trọng năng lực tùm. Rằng sinh năng sản phố cultural group ở hình bên luôn ở dù lòng ích tăng lộ. À đơn thu. Rằng sinh năng sản phố cultural group ở hình bên luôn ở dục tù ích lộ năng. Là bằng sau luôn kết tộc ở bằng kê. Chár phẳng chú. À luôn kê thôn non chú tù kì ả rạt. Labang solun ke pinisi akaswani difu radio station along kapachatakik chenglang tatangte arjik senang.

0: là số lần này list test lòng kỷ luân chênh hồi là rosti bây giờ hồi lo mà này li ai à về lo chuyện này ở nằm plang lo à lang này ta chỉ ruộng mà số lần thì này li rong số là căng hòn akhir jumi này li lòng cái kia đó ta xin này li phụ un un đi thẹt thẹt thế cái rát xì đánh sai bộ bớt bự lún bom đun bom đâm bom rồi à giờ đi chút gì là nó ta
1: chờ rồi lo nàng li jumi xem là luôn bao chú bớt tăng tiền mỗi bên nàng li bự lo nàng li